sɔrɔ si fɔni bin kana sufɛrɛkɛ yɛ fɔ o a ko sɔrɔsikɛ kuele bi taa mi i n ko tiɲɛ lo i bɛ taa nuna ya an kɔrɔ a ko baasi tɛ a ko e ka jɔn an ka taa mɔgɔw bɛɛ donna sa ne ye hakili yara i n ko sufɛrɛkɛ ne ko jeru lo do ale y'a fɔ o ko e kɛra sɔrɔsi ye o difilasi b'a la a ko woromani b'a la komi e kɛra sɔrɔsi ye kɛmɛ saba ani bi duuru ni wo tɛ ni mɔ gansan la kɛmɛ duuru foyi ti bɔ a rɛ n ko baasi tɛ n taara jɔn an taara ka sɔrɔ ni wari ti n bolo min bɛ ne yɛrɛ posi la a to ne